0: Ey, alltid gott, man. Ey, man.
1: Kan du köra oss Coca-Cola?
0: Ey, man. Det är slut, man. Det är fan. Jag väger.
1: Köpsk. Köpsk. Köpsk. Köpsk.
0: Ja, man.